0: Sillä laulua ja syön mä tekan itse kanssa. Radio Kids Zone.
1: Hero, let's come to

0: kuumassa joku se perhe.
1: Maailman tähkä sataasta.
0: Pidät tuot!
1: Jaa. Oi, saikin läpi.

tystava sakka siitä, kautta biopesalle. Tystava paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

stava så käsittä kautta biopesalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.